سخت چکان او پیو چنیش ای چک چن تان تم تا وا چون چی چالا دیوس که دخ سگی چی چالا چان پر اس یو تو مشتا وانا کو وا نه وشین نا وخ ای به به با او وانه اینا بی تو سخنا با چومی کولا چت واشیا کولا اختا کنا با چچ چم تو چت سی والا آتی نانی ما یکال ای اون چنه کونو سمان ای شول خون او کنا اوکیین کوی رورسین هس کما ای والا ایلا ان چرونی ایا تا پس کونن کو با تو تو نا دیوس تو چون چرونی تو تو شی چا او ای با ان چرا تو لو خیل یا گون سان ان کونو تی ای والا ان کونو دی کاو چچالا کو سیا او بن تو بوچی ان هاگون بندیسیون دی ای ای کوجی چکو ہا بندیسیون ما چکو جی چکو مارچ سے ترون کو مانچ کو تا کام چوا تو تون دول چا مارچ بندیسیون تو تا چا مارچ بندیسیون تو کو سیل ترون یگا ہاش لو سی پے تو یا ما تے بیل مریا وا سورا چنا ہا کا چل ای لیرو دے مالا کی استے شی تو لو یا سورا ہاستا ای بو همبل کو نانی تو کل چل چا کچی کو سیون کلا هم تغش وشتاک وانا ای کن چیم ای بی ایشم دو چیم ای بی اندو بالدو چیلا های تا چی بی وان شوا چیلو اللیلوی ای چالا کلا لول ای ای لوگ ای چنتومین الیگری پیر تک آم اینا چوبال ایش آو که کلین دیوز ای خیسو کریست پیر تک آم ایشم Antes de que chica te acut. Sin ei alegría, hermano. Ei. Tienes que alegría. Chico chica alta unos libros chive, chiva un libro vacas. Antes yo sí. Antes yo un lo unos pan, es que vale unos pan, man sac pan yet mozo tashi. Antes que colón. Magale mozo tus que es lo de champán. Vacas lo es. Que coloni. مول دا ومون ايته دل چاچان کومام ايو مقام چې کوک ان موږ واسو لچت مقام چې کولونو کیسه هاي تي کتي کنه لوه وګو ام گچو چې کوسل ته کول کوسل کوزن کومه چې ات نه لای پاش ام چه ایغی چه چی والا ها چه چالی بین چه بید تو که چش اکتانه نو هستا چه مخ چه چه که یل ارمان هشتا ای بی کم چکو چا ام اخشین ارمان یو والیوس هم تخشلال نیا بینی حق بخیر اخشین اول اشتو چنگت لان خی ایچ سونیل میالان کمپانو اونو کمپانو دوست ای کلچن ای مثلاً آلتیا ای اسپینه بی خلوم کنن خیلیان اش لاله نیا بینی اولش اش اکستی بی من آپاس نه نکاشلان تو هنگ کمام چیمول نکی نکاشلان ای نو تیریچ ای نو پلیچ ای نو آخه ای نو تیریچ نو ای نو سعین ای نو تیبین ای نو چتان یشیل hasta ahí no mocos acá a tu chanco mancha o ni te acá chimule o jesu tu reis mi chiquila chapaj vale no toch chelte no hasta ahí no cachan los duelte sos hasta ahí pero guía chelle te por chap y el ten y ya choc y ya chan sola vino tum da bendición uno ma chelle o quini se tu jesu que tu chuno Ayon. Ayon. Tal hachusta a pensar e colneaba. Ahí. Pior balun chencaro, tocta unión maya. Es unión maya, ma echenani, cabellota, se chanche yuva Dios. Ya, que bendición, yipan chan, se chea.
يا الراديو كريزك أم جاني بيرو هاتشان قمام وحبحسن إيش هاتشان قمام ديك أم بعينو توق أي كونا يوشام هاتشان قمام دي توجو جيجم وأم بينيسيون دي تشاتي جا أيوك أيك بينيسيون يبانا قينا ريتو شوية توقع فاميليا بينيسيون يبانا أبالهم دو بينيسيون يبانا وابو بينيسيون يبانا لوب إيه مكام بينيسيون Bendición del Padre, bendición del Hijo, bendición Espíritu Santo, amén, amén. Ay, ay, bendición. Pero todos los jabanes, todo el tubo, hay que bendición. La chariot, hay cabal, mami, ay, deja chariot, todos los jabanes, y es chicha, pero te canta, te chale, mami, ay, deja bendición, y van todos. Y es un chan chago, un chan chena. ¿Qué es que hay que hacer? ¿Qué es que hay que hacer? ¿Qué es que hay que hacer? ¿China hace la boca? ¿Hace que hay que hacer? ¿Maya al nace? ¿Hace que hay que hacer? ¿Así? Todo más, más bendición. Pero todo lo que hay que hacer. Todo lo que hay que hacer. ¿Hay que hacer que hay que hacer? Mando todo chico maine con ancha cama, todo un chiquila. Hay chica quien cucu, chico guane, cancura. Cheque un benchel chaleoque. Chiquilla o alce chico guane. Tala ea chicamba luno, chanel o mancha o, todo Dios te esqueyu, tasan un mulnan, ispi chancomam, ispi chancomam, chocopo no chitam, no cajlan. Este tu yapa. Ma iguala ta chapaj bueno cachlan choctu unos 15 sos no ya la chica el telena más chequele chequele cachlan chalan yu sos u kuno ya chamca no ya chamca vila tamanos que yo cham ha tal en cachlan tal wet ama ya chanco mam chaquila ya chanco mam chayon pero aquí na cruci Aquí en algún mustaquán. Hay unión maya. Se tu hacía un. Ey mi macam. Tacam. Se que se tuvo un abuelo. Ey Dios. Se que tamo en la chef. Ey cam se tijuá. Camín me va in. Y el doni. Y el tabo al chaval. Ey. Ey chan no. Acá es nastía nada. Anda leche. Ay, se está la chuni de chapni y de no camna, se no lleva 10, 15 días. Ay, se está guau, al uno, ay, raro, se está guau. Tutun, tu la yalun, ya tutun, ah, ah. Cachachosun, ojo. Choso, cacarra, montu, choso, te acape tú. Choso, caguau, tú.